kenn xamul lu mu doon. Waaye dëgg-dëgg nag jaakaar naa dafa waroon ànd ak tali bi. Gis naa ministère des infrastructures bi mu fi ñëwee nangu la jël benn engagement. Ñoom defaraat képp la jàpp ne ci lañ war a yem depuis Matizalem defaraat rek à jourut sax xawma ndax ndaje bi mujj mi ñëwoon na waaye ndaje mu njëkk a def ci màgg gi ñëwul woon. waaye dëgg-dëgg ay yoon yu du yoon yu ñuy dagg comme ni ñu koy defee dem woo Elanchine mu dagg ñu sakk ko bu màggal gi jàllee mu yàqu. non nañu làlli li ñu war a làlli rajee li ñu war a rajee defar yoon yi ngir yàlla parce que dëkk bii kat dëkk ëpp ko njëriñ ëpp ko dayo ci mim réew. tali yi ñuy daaxal yépp ay yoonu daaru dañ ko war a dejjiti defar ko dañ waxante dëgg dañ ko war a dejjiti defar ko. yoonu njurul dañ ko war a dejjiti defar ko. fii nga xam ne moo yoonu jannatul maxwa bii xoolal yoonu hôpital bi ni mel dañu ko war a dejjiti defar ko. loolu mooy lii dëgg mooy lii yoon mais du ay dagg taf demaat dagg taf déedéet foram rëjee nañ fa def rëjee yoon wii deux voies yi jóge ci poste contrôle bi jëm garage Daara Djolof ñaata yoon lañ ko tey mu yàqu ñaata yoon lañ ko tey mu yàqu pourtant bañ koy def xamoon nañ ne day yàquwaat parce que foofu ndox mi dafay taa rajee submersible lañ fara def boo fa defee rajee dootul yàquwaat gis ngeen. waaye defar rond point baax na mais nañu defar yoon yi nit ñi dañ cee wax ba sonn nañ defar yoon yi. responsabilité bi nag dëgg la état bi la waaye it nag ñi dox diggante sëriñ bi ak état bi aussi am nañ ci responsabilité ndax da ngay gis ñu indil ñuy ay tali pour askan bi ñu yóbbu ko ci benn nit te loolu bokk na li tax ñu tardé ci wàllu infrastructure ay at parce que sinon boo ko nangul boo nangul gars yi duñ ko kii duñ ko defar dañ naan la non sëriñ bi sax bëggul ko def kii parce que kenn ku ci nekk sa intérêt rek ngay xool ba mu indil ñu retard bu toll di ñu war koo dam nañ defar li fi nekk ba pare ñaataat ñu ko defar nañ ko defar te buñ ko tafa ta dagg tey buñ ko dagg tey d'autant plus que ñi ko fi defar ñi doon defar tali fii lañ nekk depuis 2013 muy Elanchine ñaata milliard moo dugg ci seen gafa ga dem Chine ñaata milliard ak lan lañu def fii ci dëkk bi amul de te buñ ko waree defar ñoom ñoo ñëwaat defar ko projet bi ñoom lañ koy jox parce que préfinancement la ñuy def bu xaalis bi yéexee dugg ñu taxaw. ñaata milliard depuis 2013 lañ dajale luñ fi def xanaa benn barab bu fajukaay sax buñ ko fi defoon ñu ne ñoom ñoo ko fi def wala benn ambulance. xool leen fee mbedd mi la ñuy liggéeyee non seulement ci mbedd mi lañ campewu kenn xamul lu ñuy def ci biir waaye xoolal seen atelier bi ci mbedd bi la nekk agloo yi ñuy def ci assainissement bi fii lañ koy defaree sànni ko ci mbedd bi foofu occupé espace bépp te dañuy ñëw pour business moo leen fii lian waaye ñoom li ñuy defar sax du baax te man luñ defal askan wi moom gisuma ko askan wi tax ñu gagné ay milliards depuis 2013 ak léegi luñ defar askan woo lan lañ ko defal dara. kon loolu tamit war nañ ko xalaat nañ defar yoon yi boo jaaree booru ñaari étage da ngay waaru loolu wax nañ ko fi nañ ko waxaat waaye yow bay Sëñ Mbacke Yu Fay bii doon wax sëñ bi liggéeyloo ñu mais xam nga bor bi mu dëkk moo gën a moom bokk na ci li yàq yoon yi foofu sax pourtant war nañ ko war a defaat Baye Moustapha xam ne li muy wax foofu la dëkk